0: Ашвіє ців.
1: Ашвіє ців.
0: Ашвіє ців.
1: Ашвіє ців.
0: Алемо вже.
1: Іратель кеф.